yomgur yağadı deyib keyfimi düşürməyibiz. Saat gündüzgü 3 tolıb 6 minut keçdi efirdə sizni minna ilə salamlayım. 2-ci iyun yılı şeyə yomğuru bilan bizni biraz soğutub alırğa qına qorağan mənə qalsa, demək bizim indi təbiətimiz yomğara, berengilər usər Allah birsa, yaşarı, ulanlar, çiçəklər deyib. Mənə şunday biz indi aşağınışda qalıq. Bizim ulqınlarda isə hər vaxtda da qoyuşlu keyif bolsun əlbəttə indi. Hazır qolğa yılı şeyini olabız. Yəni səndə qəhvə içəbiz, bizni tınlayıbız, rahatlanıb, həm jırlarga qoşulub jırlayıbız.